sämre helt enkelt. Sen finns det ju tecken också som går att upptäcka på att maten har hunnit bli dålig. Ett exempel är att den ändrar färg såklart, eller att den blir slämmig, eller ja, de här vanliga, att den förändrar lukten eller liksom får en annan konsistens. Alltså, mögel ser man ju oftast tydligt, men blir den slämmig och sådär, då vet man att käka inte den. Var på den säkra sidan. Så du är liksom, har en lördag sen också där du mår helt okej. Okay. Så lite tips. Håll koll på det. Det ska bli varmt och maten står ute för länge. Låt den inte göra det helt enkelt. Jag kan bara säga, vad vi gör i år, efter att jag är klar här så ska vi åka och fira midsommar. Vi har skippat. Vi ska ha beställt caterat libanesisk mat. Ja, vi skändar midsommaren, höll jag på att säga. Men det är så här, vi brukar ha knytis och sådär, men det är ingen som orkar det. Och det blir alltid att folk står och köker och hackar grejer. Vilket vissa tycker det är trevligt. Vi tyckte att vi vill bara umgås, så vi har beställt mat. Och sen så är det också, vissa gillar inte sill och den andra gillar inte det andra. Och någons potatissallad är inte tillräckligt god och så vidare. Det här är en helgardering. Inget jidder, det är mat som alla gillar. Libanesisk käk, det är färdigt. Vi behöver inte diska ens efter papptallrikar. Klappat och klart, vi kan umgås. Och det är det viktigaste. Så kände i alla fall vi. Alexandra Stern här med Mr. Saxobeat.

Klassiken Mr. Saxo Beat här i P4 Stockholm. Ja, hur firar du midsommar? Den frågan ställer vi på vår Facebook-sida. Och du som lyssnar får gärna dela med dig där. Kanske är du ute på landet, på en ö, skärgården eller mitt i stan som vi är. Kanske inte i en studio, men någonstans mitt i stan. Berätta och dela gärna bilder från ditt midsommarfirande. Vi vill se liksom hur ni stockholmare du firar. Vill man vara med och berätta om det i radio, då blir jag jätte

jätteglad, för jag vill gärna prata med dig som lyssnar. Då smsar du till ett 08-nummer, alltså 08-784-9900. 08-784-9900. Smsa, berätta, så ringer jag upp dig, så pratar vi lite om ditt midsommarfirande. Jag är väldigt nyfiken på hur folk, hur ni har det helt enkelt idag. På vår Facebook-sida har Gittan skrivit: fira midsommar i Stockholmstrafiken. Härligt att jobba denna helg. Hinner fira lite med vänner ikväll. Gerd skriver: skrubbar färsk potatis från en affär, som hon har skrivit. De såg väldigt fina ut, men under smutsen låg det brunröta, eller vad det är. Väldigt trist, men det blir midsommar ändå. Släkten kommer på midsommarfika här i föräldrahemmet snart. Nick skriver: idag blir det Tyresö slottspark. Sen grillkväll med massa tokiga lekar. DM om ni vill ha numret. Ja, vi vill ha ditt nummer, Nick. Jag vill gärna höra. Ropa till Patricia. Nick har skrivit: kan vi få hans nummer? Hon tumme upp vilka här. Tommy har skrivit: det här är otroligt. Förlåt, jag fnissar. Har jouren och är på väg med P4-hunden Harry till ett sommarstugeområde där pumparna pajat, så det är bajs på midsommarstångsgräsmatta. Nej, det här... Nej, vad tråkigt. Förlåt att jag garvar, men det är bajs över hela midsommar. Nej, där vill man inte... köra små grodorna. Tommy vill jag också prata med. Tommy, om du hör det här, om du har liksom på radion i den där stora bilen som du har, lastbilen som du har på bilden här, så hör gärna av dig. Jag vill ha ditt nummer, jag vill prata med dig. Jag vill se hur man löser det här bajsfesten helt enkelt, vad det blir för typ av midsommar. Så att fortsätt dela med er, hör av er och berätta hur ni har det på midsommar. Vill man vara med och prata med radio, i radio med mig, då smsar man 08-784-9900. John Travolta och Olivia Newton-John med Summer Nights.

0: Prick 12 slår klockan. Det blev dags för Ekot.
1: Trafiken ökar genom Hormuzsundet igen. Under gårdagen passerade 25 kommersiella fartyg genom det återöppnade sundet efter överenskommelsen mellan USA och Iran. Det här är den högsta siffran sedan mitten av april när Hormuzsundet var öppet tillfälligt. För USAs krig mot Iran låg trafiken på cirka 110 genomfarter varje dag. Idag fortsätter toppmötet i Bryssel med den allra svåraste EU-frågan. Här är vår korrespondent.
2: Det börjar nu hetta till på allvar i frågan om EUs finanser. Och i potten på uppåt 2000 miljarder euro ska fördelas mellan åren 2028 och 2034. För idag ska stats- och regeringscheferna för första gången prata konkreta siffror i EUs budgetförslag. På ena sidan har vi en stor grupp av länder som vill se en större budget.
3: En primer lugar por una falta de ambición en lo que es la dimensión del presupuesto.
2: Det saknas ambition. Vi kan inte ställa oss bakom detta. Vi behöver en större budget, sa Spaniens premiärminister Pedro Sanchez när han kom till Bryssel igår. På andra sidan har vi en mindre grupp av länder. Mer sparsamma eller snåla länder som vissa kallar dem. De tycker tvärtom att förslaget som ligger på bordet är på tok för mycket. Statsminister Ulf Kristersson.
4: Här innebär en våldsam ökning av budgetens storlek.
2: Det officiella målet är att enas om denna viktiga långtidsbudget före årsskiftet. Men givet att åsikterna går så brett isär så är det få som tror på det. Andreas Liljeheden på EUs toppmöte i Bryssel.
1: En svensk man har gripits på Färöarna misstänkt för grovt brott enligt bland andra den färöiska tidningen Dimmaletting. Och Aftonbladet rapporterar att gripandet skedde på uppdrag av svensk polis. Mannen ska ha varit på Färöarna i mindre än en vecka och greps på allmän plats och nu ska det avgöras om han ska utlämnas hit till Sverige. I Bergsjön i Göteborg är det kameraövervakning i soprummen för att få hyresgästerna att göra rätt. Thomas Samuelsson är förvaltningschef på kommunala bostadsbolaget Familjebostäder.
5: I andra delen här så finns det andra rummet som täcker den andra delen utav rummet. Och sen vill vi att det ska kännas ljust och fräscht här inne i soprummet så att det är lätt att göra rätt.
6: I en forskningsstudie från Göteborgs universitet har man sett att äckliga soprum verkar öka risken för att vi slänger soporna fel. Studierna har genomförts i socioekonomiskt utsatta områden där nedskräpning upplevs vara ett nästan lika stort problem som arbetslöshet och kriminalitet.
1: Reporter Elvira Jansson, P4 Göteborg. Idag får stora delar av landet sol, men moln passerar och det kan komma en eller annan lokal skur. I de mellersta delarna och i fjälltrakterna kan tätare moln dominera under längre perioder. Det var Ekots nyheter i studion, Marianne Haslov.
0: Tack för det. Tar en titt på Stockholmsvädret den här sista timman som vi kliver in i under den här midsommarsändningen som vi har här i P4 Stockholm. Farsad Nore här i studion. Theo bredvid mig som har koll på nyhetsläget. Björn är ute på stan och viftar mick. Sol varvas i alla fall idag med passerande mål som tidvis kan vara täta. En temperatur 21-25 grader i skärgården, lite svalare sydvästlig vind. Mot kvällen av ganska solig och ljum kväll, i natt lite passerande mål. Nu har också en uppdatering kommit kring morgondagens väder och det är många säkert som undrar. Det är klart, prio är idag, jag fattar det. Det är midsommarafton, man vill ha kanonväder och sådär. Men imorgon är det också en kanonmatch, Sverige-Nederländerna. Och då vill folk veta, kan man kolla den på en storbildsskärm och sådär? Då kan jag säga, först ganska soligt väder. Från sent på eftermiddagen, växlande molnighet och regnskurar med åska som kan bli kraftig. Det blir i alla fall väldigt varmt, en temperatur på 24-29 grader. Vid kusten och skärgården 20-25 grader. Sydvästlig vind blåst i samband med skurar. Så idag, kanonväder, sol och härligt och så. Man kan äta ute. Men imorgon blir det kraftig regn och till och med åska. Men ändå väldigt varmt. Vi tar oss till Patrik och kollar hur trafikläget ser ut.
7: får säga att det är ganska ljust. Det finns ju kö på två vägar just nu, stora vägar. E4-E20 Södertäljevägen mellan Salem och Södertälje. Där går det riktigt segt. Och så gör det också på 222an ut ur stan. Ungefär vid Nacka Forum får man börja köa och sen släpper det när man väl kommer över Farstabron ut mot Värmdö. Men det kan säkert vara kö på andra ställen också och lite fight om parkeringsplatser och sånt. Var glada i trafiken. Visa varandra att det är en fin midsommar.
0: Härligt, Patrik håller med, skriver under på allt. Ed Sheeran nu med Azizam, som betyder älskling på persiska.

0: Azizam var där med Ed Sheeran här i P4 Stockholm. Den här midsommarsändningen som vi har, ungefär 50 minuter kvar, i alla fall lokalt här. Tio i studion tillsammans med mig, Farzad Nouri, och Björn är ute och viftar mick. Det är midsommarafton och det har redan gått vilt till i Södertälje under förmiddagen. Polisen fick larm om ett bråk vid en handelsplats, Theo.
1: Ja, lite små absurd scenario där en anställd på ett varuhus och en kund började bråka om någonting. Det här bråket minnar ut i att den anställda på varuhuset tydligen ringer en anhörig som möter upp den här kunden utanför butiken. Och då ska det enligt polisen ha brutit ut tumult när den här anhöriga och kunden rök ihop. Och enligt polisen ska en hammare ha använts under bråket. Och en av de här inblandade, sägs inte vem, drog därifrån i en bil och polisen söker just nu efter den här personen. Men ännu är ingen gripen och polisen utreder händelsen som försök till grov misshandel.
0: Vad sjukt. Okej. Okay. Ja. Det är midsommar, en hög tid som många förknippar med alkohol, men nu kommer en undersökning som visar att folk upplever det som jobbigt att vara nykter på midsommar.
1: Ja, det är ju faktiskt så. Den här undersökningen från Systembolaget som kom idag visar att 7 av 10 personer upplever att man förväntas att dricka alkohol på midsommar. Och att det faktiskt är unga personer som känner av den här pressen allra mest. För bland 18-29-åringar så tycker 57% att det är för stort fokus på alkohol under midsommar.
0: Jag kommer ihåg att den här hetsen, grupptrycket om att dricka och sådär när man var ung, så jag minns den en gång när jag var ute med min kompis och jag hade en öl i handen som var typ slut. Mm. Det var bara några droppar kvar. Och han kom fram och sa, varför dricker du inte? Men dricker, den är tom. Vad fan tror du jag har gjort? Varför tror du den är tom? Jag har ju druckit, sluta nu. Låt mig bara vara. Det, hade den varit full, då drack jag inte. Men den är ju tom. Jag blev tokig på honom. Så den hetsen minns jag och känner igen och lider med er alla. Så. Björn är med oss också. Björn, du rör dig runt på stan och hittar lite olika midsommarfiranden. Vad är du nu? Hur långt har du nu tagit? Var du på väg?
2: Nu är jag vid Hagaparken, därför att här ska det bli ett midsommarfirande som jag ringar in det här med att det är inte alla som har ett självklart umgänge på midsommar eller en självklar plats dit man tar sig. Och så finns det ju de också som kanske känner så här, nej men jag orkar inte med något stort socialt firande i år. Men man vill ändå ha en skärva midsommar. Då kan man ta sig till Hagaparken, för här drar det igång om en liten stund, så vi ska få veta mer om vad som väntar här om ett tag.
0: Mm, vi har fått lite mejl om det faktiskt. Laila har skrivit till oss, jag vill bara säga att midsommar är helt okej att fira ensam, och det är såklart att det är. Men vill man ha andra och som inte är liksom familj och vänner och sådär, då om man inte har alla nära eller så, då kan man kanske ta sig till Hagaparken, så, eller hur?
2: Jajamän. Ja.
0: Honey Boy, Purple Disco Machine med Benjamin Ingrosso har vi här nu. Theo, har du ätit färdigt nu? Ja, det hörde alla. Så.

0: Lyssna in sommaren med oss.
1: Det här är P4. Sveriges Radio.
2: Magnus Uggla har vi här, kung för en dag.

0: Dun. Kung för en dag, Magnus Uggla här i P4 Stockholm. Där vi idag såklart pratar en hel del om midsommar och midsommarfirande. Men vi ska prata om annat också. Inför valet den 13 september har vi på P4 Stockholm träffat stockholmare i alla stadsdelar i Stockholms stad för att ta reda på vilka frågor som avgör var de lägger sin röst. Vi har träffat totalt 103 stockholmare. Här hör vi två av dem.
1: Jag heter Emilia Isaksson Flink och jag bor på Södermalm. Jag är 26 år. Jag tycker att det är jätteviktigt att vi igen tar in pengar i skolan och verkligen fokuserar på att skolorna och att lärarna får de resurserna som behövs. Jag tycker att det är jätteviktigt. Det är liksom framtiden för Sverige är ju skolan. Så det tycker jag absolut är den viktigaste. Jag växte upp på ett ställe där jag såg hur viktigt det var med skola och de tjejerna och killarna som hamnade fel så att säga blev liksom inte uppfångade av systemet, utan där var det lärarna som faktiskt steppade in och tog hand om de här barnen. De tog liksom sina egna initiativ och tog hand om de här barnen. Det var liksom ingen som tog hand om dem, utan det var de vuxna som ville. Och jag tycker att det är jätteviktigt och att det finns i Sverige framförallt.
2: Jag heter Emiliano Edergren Görens och jag bor i Västberga i Hägersten. Jag är 37. Jämlikhet. Jag är väl uppvuxen med den ideologin, så att det är väl en viktig fråga för mig.
0: Jämlikhet alltså för Emilio sist. Vi har alltså träffat 103 stockholmare. Det var två av dem det här inför valet. Vi har varit i alla stadsdelar i Stockholms stad. Reporter här var Ella Olofsson. Ella Lang, det här nu med Chosen Texas.

Jag började det här programmet med att berätta att jag säger midsommar och kommer göra det de här närmsta 4 timmarna. Då var klockan 9, nu klockan 12.24 och helt enligt plan så fick vi sms:et som jag väntade på, som vi får varje midsommar. Det heter, varför säger du midsommar? Det heter midsommar och inget annat. Ha en fin midsommar. Ha en fin midsommar på dig med. Jag vet att det delas, det där är liksom två läger hur man ska säga det, och det är jätteviktigt för folk att man säger midsommar, men om Allra flesta jag känner kanske säger det fel i så fall, men de säger midsommar. Och så länge man fattar vad vi menar så tycker jag att det får vara, helt enkelt. Så säger jag. Vi vill i alla fall veta hur du firar midsommar. Den frågan ställer vi på vår Facebook-sida och du som lyssnar får gärna dela med dig. Och det är väldigt många som har gjort det. Med lite olika bilder. Jag berättade att vi ska käka libanesiskt idag. Då ska vi lämpa libanesisk mat just på midsommar. Låter skumt. Vi ska väl hålla på våra traditioner. Eller glad midsommar. Ja, jag håller med. Man vill ju det. Men vi är väldigt många som ska fira det här tillsammans. Så vi är ett stort gäng. Och alla gillar inte liksom sill eller gravad lax. Och det är så himla mycket att det blir någon är vegetarian och sådär. Så vi har bara gjort det enkelt för oss helt enkelt. Så att vi kan umgås. Och ingen orkar stå vid någon grill sen på kvällen. Så det är mer en helgardering. Men det är klart, jag gillar traditioner, men inte, jag vet inte, barnen ska få i sig och de gillar inte, och ska man tänka på att de går runt hungriga och blir griniga. Det orkar jag inte helt enkelt med. Ingen av oss gjorde det. Men annars, ja visst, lämpa. Absolut. Vi frågade också Tommy som skulle liksom ta hand om lite bajs som hade spilt ut från pumpar. Han skriver svaret oss och skriver: jag hade gärna tagit det här på telefon för jag ville ringa upp honom. Men han har på sig en grodmansdräkt nu för att vara förberedd för det här bajset som han ska hjälpa till att få bort på något sätt eller lösa pumpen. Annika skriver: storhelger är min kryptonit. Till vardags har jag inga problem med singel och barnlös, men storhelger blir liksom smärtsamt och tomt. Så jag drar ner persiennerna, kollar på Ingmar Bergman-filmer och låter ångesten rasa som den vill. Imorgon mår jag bättre. Vi tänker på det, Annika. Jag tycker ändå det är helt rätt taktik. Du är en förebild där. Låt bara ångesten ta över. Det brukade jag också göra när jag var singel och barnlös och inte blev bjuden till några midsommarfester. Så att fortsätt dela mer på vår Facebook-sida. Glad midsommar från oss på Ingerö. Hälsa Micke. Glad midsommar på dig också. Så fortsätt gärna dela mer. Och vill man hellre smsa in eller ringa, liksom smsa in så vi kan ringa upp dig, då gör man det på 08 784 99 00. Medina här med Genom eld och vatten.

0: Halv ett slår klockan. Om några sekunder, det har blivit dags för lokala nyheter med Theo Askarate Odhag.
1: Polisen larmades till handelsområdet Moraberg i Södertälje vid 10-tiden under midsommarförmiddagen efter uppgifter om ett slagsmål mellan två personer. Bråket ska ha börjat efter en konflikt inne i ett varuhus. En anställd kontaktade då en anhörig som kom till platsen, och när den anhörige mötte kunden utanför butiken, då urartade situationen. Enligt polisen har båda parter slagit och hotat varandra, och en av dem ska ha svingat en hammare. Båda utreds nu som misstänkta och målsägare, och man utreder händelsen som försök till grov misshandel, misshandel och olaga hot. Under midsommarhelgen drar VM i Hyrox igång, där världseliten samlas i Solna. Dona Berisha är marknadschef för Hyrox i Norden.
2: Jo, men alltså, tar man i, då blir det jobbigt. Men man kan ju också gå om man vill. Men vi vill ju gärna se att man springer och tar i. Vi gör ju det här för hälsan i slutet av dagen.
3: Hyrox är en relativt ny träningsform där man kombinerar 1 kilometer löpning följt av en träningsstation. Träningsstationen består bland annat av roddmaskin, slädskjutning och släddragning. Och så upprepar man det 8 gånger. Vi hör Annie Emilsson som tävlar i Hyrox.
4: Nej, idag hade jag faktiskt ett riktigt dåligt lopp, tyvärr. Så det gick inte jättebra för mig idag.
5: Varför har du hakat på det här med Hyrox då ändå?
4: Nej, men jag testade en gång och insåg att det var både roligt och att jag var ganska bra på det.
5: Vad var det som var roligt om vi började där?
4: Nej, men variationen tror jag, att du kombinerar både löpning och funktionella stationer. Det gör det lite spännande liksom, och jag gillar löpning, så att det är väldigt kul.
1: Och reportrar var Björn Lindberg och Sheima Mofid. 7 av 10 personer upplever en förväntan på sig att dricka alkohol på midsommar enligt en ny undersökning från Systembolaget. Och det är unga som känner av stressen mest. Bland 18-29-åringar tycker 57% att det är för stort fokus på alkohol under midsommar, jämfört med 48% i befolkningen i helhet. Och hela 81% av 18-29-åringar tycker att det finns en förväntning att man ska dricka på midsommar, vilket är jämfört med 71% i helhet. Polisen fick under torsdagskvällen larm om en man som skjutit med en soft airgun på sina grannar. Det skriver polisen på sin sajt. Händelsen ska ha hänt i Åkersberga, och polisen lokaliserar en misstänkt gärningsman som är i 30-årsåldern, och han blir misstänkt för ofredande. Det ska även tidigare hittats kulor från soft airgun på olika balkonger. Hammarby har fått sina motståndare i damernas Champions League-kval. Laget har lottats in i en miniturnering och kan komma att ställas mot italienska storlaget Juventus. I semifinalen möter Hammarby albanska Apollonia, och vid avancemang väntar final mot vinnaren i möte mellan Juventus och Torense från Portugal. Det var allt från lokala.
0: Tack för det, Theo. Och ta en titt på det lokala vädret också. Det är sol varvas med passerande moln som tidvis kan vara täta. Vi har en temperatur på 21-25 grader. I skärgården är det lite svalare. Sydvästlig vind har vi där. Mot kvällen har det ganska solig och ljum kväll. I natt lite passerande moln helt enkelt. Så vi kanske till och med tar cykeln till vårt midsommarfirande, om det ändå ska liksom vara sånt väder. Imorgon är det många som undrar hur det är. Det är klart, idag pratas det mycket om vädret, men imorgon spelar ju Sverige en viss match, och det är många som säkert har tänkt se den liksom på någon stor bild eller kanske på sin baksida, smälla upp någon projektor där eller så. Då kan jag säga så här: först är det ganska soligt väder, från sent på eftermiddagen är det växlande molnighet och regnskurar med åska som kan bli kraftig till och med. Däremot är det väldigt varmt, så det är liksom, ska man vara ute, är det ändå t-shirt väder även om man blir blöt. Man kanske skyddar sig lite från vätan. En temperatur på 24-29 grader. Vid kusten och skärgården där är det 20-25 grader. Sydvästlig vind och blåst i samband med skurarna. Patrik har koll på midsommartrafiken. Vi tar en titt hur läget är där.
6: Det är ganska bra. Det har varit en lugn förmiddag och början på lunchen. Men kö finns det förstås. Den längsta och jobbigaste är på 222an ut ur stan. Den börjar vid Skurebron och sitter i tills man nästan är framme vid Farstabron. Det går riktigt segt där. E4 E20, kön har krympt undan, börjar mitt emellan Salem och Södertälje. Och sen får jag en del samtal från lite mindre festplatser, att man sitter i kö och är lite halvt irriterade på varandra. Behöver man inte vara, man bara tar det lugnt så kommer man fram till slut och får köra lite små grodor. Och hinner man inte det så kanske man överlever i alla fall.
0: Så är det. Lisa Nilsson har vi här med varje gång jag ser dig.

0: Karlavagnen, Sveriges största samtalsrum, där din berättelse är allt.
1: Du hör oss vardagar och söndagar här i P4 och alltid när du vill i appen Sveriges Radio, där vi också finns som podd.
2: I Karlavagnen kan alla göra sin röst hörd. Din berättelse, ditt perspektiv, dina tankar.
3: Runda av kvällarna tillsammans med oss, Sveriges största samtalsrum.
4: Karlavagnen alltså, Sveriges största samtalsrum. Alldeles strax ska vi till vår reporter Björn som har tagit sig till Hagaparken där det ska firas midsommar. Och så kollar vi hur läget är där. Först har vi Dua Lipa med Dance the Night.

0: Du är Lipa, Dance the Night, P4 Stockholm lyssnar du på. Och ja, vi har ett midsommarprogram. Vi har ungefär 17-18 minuter kvar av det. Och Björn, du har ju varit med oss lite överallt ifrån. Vid båtarna, och du var vid Strawberry Arena, och det var High Rocks VM. Men nu har du tagit dig någon annanstans, eller hur?
1: Ja, nu är det Hagaparken. Och oj, vad härligt det är att titta ut över den här enorma gröna gräsmattan som är här. Och så alla människor då som har lagt sig på olika filtar här. Och de har smart nog lagt sig i skuggan av träden. För det är ganska varmt i solen, så att det är bra att de söker skugga. Och mitt emot koppartälten, de klassiska koppartälten här i Hagaparken, så är det ett stort vitt partytält. Och här dukas det upp olika grejer. Det är föreningen Vi Tillsammans som arrangerar midsommarfirande idag. Och Sela Mikael är initiativtagare. Vad är det som nu dukar upp för något?
2: Ja, vi bjuder på lite pastasallad, vi bjuder även på frallor och potatissallad och korv, allt möjligt. Och sen har vi massa med fika, jordgubbstårta och ja.
1: Klassiskt på midsommarafton.
2: Klassiska som man vill ha på midsommarafton. Och sen lite pigelin eller päronsplitt till barnen och massa gott.
1: Varför gör ni det här då?
2: För att vi ser att det finns ett behov av att människor inte har någon att fira midsommar med. Och det är inte bara midsommar, det är alla former av högtider. Jul, påsk och nu även midsommar. Det finns så mycket ensamhet, det finns så många som kanske inte har familjer. Så många som kanske lever i ekonomisk begränsning eller som lever i hemlöshet och fattigdom och alla möjliga former av utsatthet. Och vi har sett att det finns ett behov och att vi kan hjälpa till med det behovet. Och vi gör så mycket vi kan med de resurserna som vi har.
1: Och vi då, föreningen Vi Tillsammans, hur många är ni?
2: Vi är 5 i styrelsen just nu, där vi även har runt 35-40 volontärer som deltar. Många av dem deltar kontinuerligt och vissa är nya och vissa, ja. Så vi är runt 45.
1: Som vill göra det här. Och när jag tittar ut här över dem som du är väldigt bra på att delegera, måste jag säga också. Du pekar och så här, du måste göra det, och så alla är så glada ändå. Men det känns som att alla är så där mellan 20 och 30.
2: Ja, vi har faktiskt 2-3 som är 18 år gamla. Sen är det upp till 30-31 år. Men alla brukar, eller de flesta är runt 22-25 års åldern. Vi har inte så många som är äldre än det. Och det är också en grej som jag har varit noga med, att vi vill ha unga, för att det är det. Folk vill ha den här ungdomligheten, de vill känna sig ungdomar igen. De vill känna sig, de vill ha den här glädjekicken. Och det är en sak som vi är väldigt bra på, anser jag. Man ser här när vi pratar, vi har ju 2 ungdomar som pratar med en äldre man. Och han känner sig ungdomlig, och det är exakt det vi vill ge dem.
1: Ja, men det är ju jättehärligt. Och du sa det att behovet är stort. Alltså märks det också att det är många som har legat på nu och frågat när ska det vara, var ska ni vara och så vidare. Märker du det?
2: Ja, självklart. Alltså vi har ju, tanken var inte att vi skulle ha påsk eller midsommar egentligen det här året, utan tanken var bara att vi skulle ha julen. Men vi såg behovet redan vid julen, att folk kunde inte vänta ett år. Och sen så såg vi behovet redan vid påsken, att folk kan inte vänta 6-8 månader. Och då kände vi, okej, vi har en liten sommarfest, men den lilla sommarfesten blev en stor midsommarfest. Och vi kunde inte förvänta oss någonting annat. Det här är det bästa som kan ha hänt oss.
1: Midsommarfest i Hagaparken, det är föreningen Vi Tillsammans som arrangerar den. Och ni har hört här Sela Mikael, vad händer nu?
2: Nu så bjuder vi på mat om ungefär 20 minuter. Det har redan kommit gäster, folk kommer alltid tidigt. De är redo, taggade, vi är överfyllda i ansökan. Vi har egentligen bara plats för 100, men det är runt 200 personer som har anmält sig. Så vi ska få se till så att så många som möjligt har möjlighet att fira. Och vi har människor som inte är anmälda som kommer och vill dansa med oss ändå. De väntar på att vi ska börja dansa och på att vi ska börja köra kubb. Så det ska bli härligt, en riktig sommarkänsla i Hagaparken.
1: Glad midsommar.
2: Glad midsommar på dig.
0: Glad midsommar säger vi till er och till dig också, Björn, för nu är du klar för idag. Så att tack för den här sändningen och
1: detsamma.
0: Bra jobbat och glad midsommar på dig med och alla där ute som firar midsommar. Vi har en kvart kvar här från studion, såklart. Vi ska reda ut det här med kubben. Vi började med att prata lite regler om kubb. Theo skulle förklara. Det blev lite missförstånd här. Jag vet inte om det är Theo som är dålig på att förklara eller jag som är trög i huvudet. Men nu ska vi i alla fall ringa upp en expert som har bättre koll på det här, så nu ska vi få klarhet. Reglerna kring kubb ska redas ut en gång för alla. Albin Limeldav här med Josefin.

Vet precis vad hon gör när hon smeker din kind. Du svävar fram aldrig för så lätt. Säger jag du ser någon så fin. Om du ser henne, försök låta bli. Du faller som ett sommarregn. Du spenderar några dagar i hennes säng. Intalar dig själv att det här går lätt.

s'établit. Men hon svänger som en sambatakt, och du sväljer din galla med självförakt. Du blir tom som efter en ensam kärleksakt. Säg ja du, ser Josefin.